0: klasikinio roko legendos.
1: Calling Elvis yra daina, kurią sukūrė Markas Knopfleris. 1991 metais grupės Dire Straits albume On Every Street randama daina yra vienas didžiausių kolektyvo hitų. Calling Elvis taip pat rasite ir 1993 išleistame dvigubame koncertinėme grupės albume On The Night. Dainai sėkmę pasiekti padėjo vaizdo klipas, kurį režisavo Gary Andersonas, video panaudoja Dire Straits narių marionetes. Nesunku nuspėti, kad daina Calling Elvis yra apie rock'n'rollo karalių Elvį Presley. Viename interviu Markas Knopfleris prisipažino, kad kartais jam paskambinti savo šeimos nariui yra sunkiau nei susisiekti su Elvis Presley. On Every Street yra šeštasis ir paskutinis britų roko grupės Dire Straits albumas, išleistas 1991. Nors šis įrašas netapo tokiu sėkmingu, kaip jo pirmtakas Brothers in Arms, On Every Street savo fonotekose turi mažiausiai 8 milijonai muzikos mylėtojų. Čia klasikinis roko hitas Dire Straits daina Calling Elvis.

Six yra amerikiečių roko grupė, kuri buvo išpopuliarėjusi 8 ir 9 dešimtmečiuose. Grupė, kuri Amerikoje tapo pirmu kolektyvu, kurio 4 iš eilės albumai buvo parduoti kelis kart platininiais tiražais, labiausiai išgarsėjo dėka dideliais hitais tapusių dainų Come Sail Away, Babe, Lady, Sweet Madame Blue, Mr. Roboto ir Renegade. Mr. Roboto yra vienas didžiausių Six hitų, kurio autoriumi yra Denisas DeYoungas. Šią dainą muzikos mylėtojai yra 1983 metais išleistame konceptualiame Styx albume Killrow Was Here. Galime teikti, kad ši daina labai daug kuo prisidėjo prie japonų kalbos populiarinimo, nes jos priedainio tekste yra keletas japoniškų frazių, netrukus išpopuliarėjusių visame pasaulyje.

Sveiki! Tave kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukliai, kandama kaina taip pat taisyklingi, nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą atsieiti, o štai kainoti reikšmė nustatyti kainą vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainoti. Įkainoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinę. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų, ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai, linki rinktis tik taisyklingiausius.

Boston yra amerikiečių roko grupė, kuri labiausiai garsėjo 8 ir 9 dešimtmečiuose. Grupės lyderis yra gitaristas, dainų autorius ir prodiuseris Tomas Šolcas, kurio sukurtos dainos Modern I Feeling, Peace of Mind, Coldplay Long Time, Don't Look Back, Smoking ir Amanda ne tik tapo didžiuliais gitais, bet ir iki šių dienų dažnai skamba daugelio pasaulio radijo stočių programuose. Don't Look Back yra antrasis Boston albumas, išleistas 1978 metais. Pradžioje albumo pavadinimas buvo Arrival, tačiau Boston muzikantai sužinojo, kad tokiu pat pavadinimu naują albumą išleidžia Fleetwood Mac. Todėl buvo apsistota ties pagrindiniu hitu tapusios dainos Don't Look Back pavadinimu. Šis įrašas buvo fenomenaliai populiarus, nes vos per vieną mėnesį jį nusipirko daugiau nei 4 milijonai muzikos mylėtojų, o viso Jungtinėse Amerikos valstijose parduotų albumų kopijų tiražas peržengė 7 milijonų ribą. Gaila, tačiau su šio albumo pasirodymu prasidėjo Boston ir jos įrašus platinusios kompanijos Epic Records kova teismuose. Grupės lyderis nenorėjo paklusti kompanijos reikalavimams išleisti albumus tada, kol jie dar nebuvo pilnai paruošti. Ši kova, kurią laimėjo Boston, tęsėsi ilgus 8 metus. Būtent tiek laiko grupės gerbėjai buvo priversti laukti naujo kolektyvo įrašo. Nepaisant to, Don't Look Back buvo vienas pirmųjų albumų 1983 metais išleistų kompaktinio disko formatu. Titulinė albumo daina Don't Look Back tapo vienu didžiausių Boston hitų 1978 metais pasiekusių ketvirtą vietą Amerikos tope.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Pradeda veikti specializuoto mokytojų linija, kurioje pedagogai gaus pirminę pagalbą. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Tarptautiniai saugumo ekspertai šiandien pristatys 3 dienų Kaliningrado krizės simuliaciją, nagrinėjančią galimus scenarijus bei Lietuvos kaimininių valstybių ir NATO atsaką į juos. Disko metikas Mykolas Alekna 2 metus iš eilės išrinktas įtakingiausių Lietuvos sportininkų, rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. 2 vietą užėmė Arvydas Sabonis, 3 Šarūnas Jasikevičius. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis ypač pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Walk Up With The Monster yra grupės Cheap Trick albumas, kuris buvo išleistas 1994 metais. Šiam įrašui išvydus dienos šviesą, grupėje buvo įvykę daugybę pasikeitimų. Ypač buvo jaučiamas pasikeitęs pagaliau suaugusių muzikantų požiūris ne tik į koncertus, bet ir į kūrybą. Tikriausiai tai neįtin patiko tuometiniai Cheap Trick įrašų kompanijai Warner Music, kuri netrukus po albumo išleidimo nutraukė sutartį su grupe. Nepaisant visų nesklandumų ir ne tik gerą atnešusių pasikeitimų, albume Walk Up With The Monster atsirado vietos ir vienam klasikiniam roko hitui. Dainai Didn't Know I Had It.

Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Sinoptikai įspėja dėl smarkaus, nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai šiandien sieks apie 20, o pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti, nepalikti automobilių po medžiais, reklamos stendais ar elektros perdavimo linijomis. Nuo šios dienos traukinių bilietai šalyje kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms, siekiant sušvelninti kuro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir įprastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarpmiestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Specializuota pagalbos linija mokytojams veiks kiekvieno darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Joje dirbantys specialistai pedagogus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės, darbo apmokėjimo ir saugumo procedūrų klausimų. Psichologinė konsultacija mokytojams truks pusę valandos. Mokytojų linijos įsteigimas yra viena iš pedagogų pritraukimo ir išlaikymo plano priemonių. Planas parengtas bendradarbiaujant su švietimo profesinėmis sąjungomis, aukštosiomis mokyklomis, mokyklų vadovais ir savivaldybėmis.
0: Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių, Vokietijos, Prancūzijos, Britanijos, taip pat NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Kauno Žalgirio šiuo vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą įvyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis į Barceloną. Be to paskelbta, kad Eurolyga skiria 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui. Už sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynę su Pirėjo Olympiakos klubo. Tuo tarpu vakar vykusios Eurolygos rungtynėse būsima Žalgirio varžovė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahče komanda 74-92 turėjo pripažinti buvusio žalgiriečio vedamos Atėnų Panatinaikos ekipos pranašumą. Kitose rungtynėse Müncheno Bayernas 87-94 pralaimėjo Bolonijos Virtus, Valencija 93-82 nugalėjo Tel Avivo Hapoelį, Madrido Realas 86-76 pranoko Belgrado Partizaną, Milano Olimpija pralaimėjo Tel Avivo Kabi krepšininkams 79-97, o Belgrado Cervena Zvezda 77-58 susitvarkė su Dubajaus ekipa. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Visi keičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.lt.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
4: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Šviežutėliai automobiliai. Visiškai nauji. Automobiliai čia. Važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė. Tik rinkitės.
2: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
1: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

skirtingą džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muziką bei originali kūrybą. Scott Hinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais. Tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija, kurioje pedagogai gaus pirminę pagalbą. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai šiemet ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač trūksta. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis ypač pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman.

0: Rock FM pristato istorinį momentą – Ozio Osbourno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mokslas šiandien.
1: Maždaug indaplovės dydžio elektronikos pilna dėžė, pagaminta Vilniuje, spalio pirmą dieną pradėjo skrieti kosmose aplink Žemę. Tai ne sapnas ar fantazija, o Lietuvos kosmoso technologijų laimėjimas. Toji dėžė tai palidovas, kurį iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palidovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką Vilniuje įsikūrusi kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Į kosmosą iškeltas palidovas išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palidovinio interneto tinklus. Vieni bus skirti greitai užtikrinti saugų ryšį verslo ir gynybos reikmėms, o didesni tinklai bus kuriami pagal konkrečių klientų poreikius. Abiem atvejais tinklus galės turėti ir valdyti patys klientai. Naujos technologijos pagrindas – lengva antena, kuri ryšį užtikrinti reikalauja mažiau elektros energijos nei esamos internetinių ryšio palidovų sistemos. Tai leidžia palengvinti palidovų masę ir sumažinti nuosavo palidovų tinklo įrengimo kainą ir sudėtingumą. Pirmojo kontakto su palidovu metu inžinieriai patvirtino, kad visos sistemos veikia kaip planuota, palidovas reaguoja į komandas. Ši pirmoji misija tai didelio projekto pradžia, beje vieno didžiausių tokio pobūdžio projekto Europoje. Jo vertė 122 milijonai eurų. Vilniuje iš viso bus pagaminta 280 palidovų. Jie bus gaminami naujame įmonės Kongsberg Nano Avionics serijinės palidovų gamybos centre Vilniuje, kuriame bus galima pagaminti šimtus pagal klientų poreikius pritaikytų palidovų per metus. Kompaktiška ir mažai elektros energijos naudojanti palidovų konstrukcija tinka gamybai dideliais kiekiais. Ji taip pat leis geriau išnaudoti vietą raketoje ir sumažinti palidovų tinklo iškelimo į orbitą išlaidas.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Pradeda veikti psichologinė ir teisinė pagalba pedagogams, teisinti mokytojų liniją, joje dirbantys specialistai mokytojus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, galimų vidinių konfliktų ir patiriamų patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės ar saugumo klausimų. Kol kas planuojama, kad mokytojų linija veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Majamyje Jungtinių valstijų ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių, Vokietijos, Prancūzijos ir Britanijos, taip pat NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai įvykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų trukti 2 dienas. Palangos oro uoste šįryt vyks pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Jie reaguoti treniruosis oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai. Visi raginami reaguoti ramiai. O 3 dienų Kaliningrado krizės simuliacijos metu ekspertai vertins galimus scenarijus. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Šiomis dienomis vykstančios simuliacijos metu nagrinėjami 3 hipotetiniai krizės scenarijai. Vertinamos galimos diplomatinės, karinės, ekonominės, finansinės, žvalgybos ir kitos atsako priemonės, bei jų pasekmės regiono saugumui. Simuliacijos dalyviai dirba prisiėmę sprendimų priėmėjų Vilniuje, Kaliningrade, Minske, Varšuvoje, Maskvoje ir kitur vaidmenis. Organizatoriai pabrėžia, kad simuliacija nėra ateities įvykių prognozė. Baltijos tarptautinio saugumo centro ir ISM universiteto organizuojamoje simuliacijoje dalyvauja Lietuvos bei užsienio politikos, diplomatijos, saugumo, gynybos ekspertai. Rezultatų santrauką planuojama paskelbti kitą savaitę.
2: Visoje šalyje prasideda 2 dienas truksinti maisto banko akcija. Jos metu gyventojai kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų, sunkiau besiverčiantiems žmonėms. Akcija vyks 70 miestų ir miestelių, daugiau nei 3,5 parduotuvių. Maisto bankui talkins beveik 7000 savanorių. Paprastai renkami įvairūs ilgo galiojimo produktai. Kruopos, miltai, cukrus. Šį kartą maisto bankas prašo daugiau aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams šiuo metu trūksta labiausiai. Įtakingiausias šalies sportininkais tiek šalies elito atstovai, tiek visuomenė laiko disko metiką Mykolą Alekną, buvusi krepšininką Arvydą Sabonį ir buvusi lengvą atletę Virgilijų Alekną, rodo kasmetinės Delfi apklausos rezultatai. Įtakingiausių sportininkų pirmą penketuką užbaigė žalgirietis Jonas Valančiūnas ir Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius. Delfi užsakymo apklausas atlieka Spinter tyrimų ir žurnalas Reitingai. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Visi keičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 11 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių.lt.
1: Rock FM.

0: Šauktuku.
1: Vienas didžiausių kanadietės Alanis Morissette hitų Thank You, kaip ir kelios kitos atlikėjos dainos, buvo parašytos kelionės Indijoje metu. Indija minima ir pirmoje dainos priedainio eilutėje, bet jei vis dar nepamenate, kaip skamba ši daina, tikėtina, esate matę ir prisiminsite dainos vaizdo klipą. 90-ųjų pabaigoje tai buvo vienas dažniausiai rodytų vaizdo klipų muzikinėse televizijose. Vaizdo klipe Alanis Los Andželo gatvėse, metro ir parduotuvėse nusifilmavo visiškai nuoga.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais, tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Šiam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pranešė užkirtusi kelią 2 Rusijos ir Irano įtakos operacijoms, per kurias su ChatGPT buvo kuriamos fiktyvios žurnalistų tapatybės ir prisidengiant analitinių centrų slapta skleidžiama propaganda prieš Ukrainą. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis ypač pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininkų Charlie Watts'u. Laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks. O dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
1: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Sinoptika išspėja dėl smarkaus nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai sieks apie 20 pajūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti, nepalikti automobilių po medžiais, reklamos stendais ar elektros perdavimo linijomis. Nuo šios dienos traukinių bilietai kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms, siekiant sušvelninti kūro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir prastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarpmiestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Šiandien akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, rytoj nuo 10 iki 19. Maisto banko akcija rengiama jau 41 kartą. Šiemet prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400. Tai parduotuvių, paramą padės rinkti apie 7000 savanorių.
4: Sostinėje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairius šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet 1 kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugnegesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj bėgių parke renginyje tavo pamaina Lankytojai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija. Šiandien vidurdienį mūsų laiku Osle bus paskelbtas šių metų Nobelio taikos premijos laureatas. Karų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam prestižiniam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Jų sąrašas laikomas paslaptyje. Tačiau dauguma ekspertų sutarė dėl vieno. Premija nebus skirta jos trokštančiam Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Jis laikomas netinkamu kandidatu dėl karo prieš Iraną, teritorinės plėtros ambicijų, pavyzdžiui, Grenlandijoje, išpuolių prieš migrantus, žiniasklaidą. Ir daugiašališkumą. Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Besikeičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių.

0: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Meksiko, viva Rammstein.
2: Rock FM.

Check out my melody.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlėlį rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
5: Kadaise Rose įsisiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose įsisiks Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Disko metikas Mykolas Alekna išrinktas įtakingiausių Lietuvos sportininkų, rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antrą vietą užėmė Arvydas Sabonis, trečią Šarūnas Jasikevičius. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Apdovanojimui nominuota beveik 300 asmenų ir organizacijų. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis ypač pajūryje stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.
1: Rock.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.

0: Mokslas šiandien.
1: Maždaug indaplovės dydžio elektronikos pilna dėžė, pagaminta Vilniuje, spalio pirmą dieną pradėjo skrieti kosmose aplink Žemę. Tai ne sapnas ar fantazija, o Lietuvos kosmoso technologijų laimėjimas. Toji dėžė tai palidovas, kurį iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palidovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką Vilniuje įsikūrusi kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Į kosmosą iškeltas palidovas išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palidovinio interneto tinklus. Vieni bus skirti greitai užtikrinti saugų ryšį verslo ir gynybos reikmėms, o didesni tinklai bus kuriami pagal konkrečių klientų poreikius. Abiem atvejais tinklus galės turėti ir valdyti patys klientai. Naujos technologijos pagrindas – lengva antena, kuri ryšį užtikrinti reikalauja mažiau elektros energijos nei esamos internetinių ryšio palidovų sistemos. Tai leidžia palengvinti palidovų masę ir sumažinti nuosavo palidovų tinklo įrengimo kainą ir sudėtingumą. Pirmojo kontakto su palidovu metu inžinieriai patvirtino, kad visos sistemos veikia kaip planuota, palidovas reaguoja į komandas. Ši pirmoji misija tai didelio projekto pradžia, beje vieno didžiausių tokio pobūdžio projekto Europoje. Jo vertė 122 milijonai eurų. Vilniuje iš viso bus pagaminta 280 palidovų. Jie bus gaminami naujame įmonės Kongsberg Nano Avionics serijinės palidovų gamybos centre Vilniuje, kuriame bus galima pagaminti šimtus pagal klientų poreikius pritaikytų palidovų per metus. Kompaktiška ir mažai elektros energijos naudojanti palidovų konstrukcija tinka gamybai dideliais kiekiais. Ji taip pat leis geriau išnaudoti vietą raketoje ir sumažinti palidovų tinklo iškelimo į orbitą išlaidas.
2: Rock FM.

0: Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Majamyje Jungtinių valstybių ir Ukrainos derybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Europos šalių, Vokietijos, Prancūzijos, Britanijos, NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Tuo metu Rusijai toliau atakuojant Ukrainą, pareičiai Zaporižiuje per smogus bombomis žuvo žmogus, dar 5 sužaloti. Kilo gaisras daugiabutyje. Černykivos srityje atakuotas prekybos centras. Tuo tarpu Kijeve dėl ruso atakų apgadintos energetikos infrastruktūros, įvestas elektros tiekimo atjungimų režimas, milijoninėme mieste buvo sutrikęs metro ir kito viešojo transporto eismas. Dėl naktinės Rusijos atakos prieš Ukrainą savo naikintuvus prevenciškai vėl kėlė Lenkiją. Tuo metu Ukraina atakavo Rusijos Tverės srityje esančią raketų kūro gamyklą, joje gaminami ir H-tipo sparnuotų raketų kūro komponentai, kurias Rusija nuolat naudoja Ukrainos miesto apšaudimai. Vilniaus apygardos teismas uždarame posėdyje ketina imtis bylos dėl Lietuvoje planuoto teroro akto. Joje organizuotos grupuotės nariai kaltinami ruošiasi nužudyti mūsų šalyje mažiausiai 2 žmonės – Ukrainai paramą teikiantį ir prieš Kremliaus režimą pasisakantį visuomenininką Valdą Bartkevičių bei Lietuvoje gyvenantį Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą. 6 įtariamieji – Rusijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos piliečiai – taip pat kaltinami veikimu prieš Lietuvos valstybę, verbavimu teroristiniai veiklai, jos finansavimu, neteisėtų informacijos rinkimu ir kita nusikalstama veika. Anot prokurorų, ši byla yra atskirta nuo didelės apimties sudėtingo ir tebevykstančio tyrimo. Jame įtarimai dėl galimai teroristinių ir kitų nusikalstamų veikų pareikšti 14 asmenų. Nuo šios dienos per pus atpigus traukinių bilietams Lietuvos geležinkeliai tikisi dar geresnių rezultatų nei per panašią akciją pavasarį, išsamiau Vaidas Bučys.
2: 50% lengvata kelionėms traukiniais įsigaliojo vyriausybei siekiant kompensuoti aukštas degalų kainas. Lietuvos geležinkeliai tikisi pritraukti dar daugiau keleiviniai pavasarį, kai atpigusiomis kelionėmis pasinaudojo apie 1 milijoną žmonių. Skaičiuojama, kad tuomet nuolaida galėjo paskatinti apie 200 tūkstančių papildomų keleivių rinktis kelionę traukiniu. Be to, apie 35 tūkstančiai keleivių tuo metu traukiniu keliavo pirmą kartą. Bendrovė šią priemonę vertina kaip ilgalaikę verslo plėtros galimybę, nes dalis pirmą kartą traukiniu keliavusių žmonių ateityje gali tapti nuolatiniais bendrovės klientais.
1: Apie orus. Šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, bus vėjuota. Besikeičiančios krypties vėjo gūsiai gali siekti 20, pajūryje ir 28 metrus per sekundę. Oro temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: sąraše šių laikų grupės ir šių laikų daina – Måneskin ir I Wanna Be Your Slave. Dabar jau galima drąsiai sakyti, kad veik visi Itarijos grupės kūriniai sprogdina ir topus, ir internetą, ir pardavimus. Ir viską, ką tik galima sugalvoti. O jei daina išleidžiama po pergalės Eurovizijoje, sėkmė 100, gal ir visų 1000% garantuota. Beje, pirminė Måneskin I Wanna Be Your Slave versija buvo atliekama pianinu.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sunt visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Sinoptikai spėja dėl smarkaus nepastovios krypties vėjo. Jo gūsiai šiandien sieks apie 20, pajūryje net iki 28 metrų per sekundę. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais, tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Pradeda veikti specializuota mokytojų linija. Ji veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Specialistai pedagogus konsultuos dėl streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių, taip pat darbo teisės klausimais. Ką tik pasibaigusiose NBA sezono pasirengimo rungtynėse Los Angeles Lakers 114-110 įveikė Domanto Sabonio Sacramento Kings. Sabonis nežaidė. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, sustiprės vėjas, vietomis, ypač pajūryje, stiprus gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos. Rock

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kadaise Rausi Sisix muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausi Sisix Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimuva. Dabar 11 valandų. Šalyje įsismarkavus vėjų šį rytą Klaipėdos ir Kauno rajonuose be elektros jau liko per 2000 vartotojų, praneša ESO. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo vidurdienio iki popietės, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti stichinį lygį iki 28 metrų per sekundę. Gyventojams patariama užsidaryti langus ir duris, nelaikyti atvirose vietose lengvai pakeliamų daiktų, taip pat atidžiai vairuoti ir nepalikti automobilių po medžiais. Pradeda veikti psichologinė ir teisinė pagalba pedagogams, teiksianti mokytojų liniją. Joje dirbantys specialistai mokytojus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, galimų vidinių konfliktų ar patiriamų patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės ir saugumo klausimų. Kol kas planuojama, kad mokytojų linija veiks darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Tuo tarpu švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina valdžią numatyti nemažesnį kaip 10% pedagogų pareiginės algos koeficientų didinimą ir tam skirti lėšų biudžete. Vyriausybė šiuo metu ir numačiusi, kad kitamet mokytojų algos didės maždaug 7,5%. Palangos oro uoste šį ryt vyksta pilnos apimties pratybos, per kurias bus imituojama ekstremali situacija. Jie reaguoti treniruosis oro uosto darbuotojai ir pasitelktos atsakingos tarnybos. Gyventojai spėjami, kad pratybų metu gali būti girdimi įvairūs garsai, matomi dūmai ir tarnybų veiksmai, visi raginami reaguoti ramiai. O Kalvarijos užkardoje pasieniečiai pristato naują beveik 6 milijonų eurų vertės pastatų ir kitos infrastruktūros kompleksą. Jis sudarys geresnes sąlygas pareigūnams vykdyti sienos kontrolę, valdyti migracijos procesus, bendradarbiauti su Lenkijos kolegomis. Dalis atnaujintų patalpų pritaikytos laikinam pabėgėlių apgyvendinimui. Teritorijoje be kita ko įrengtas sraigtasparnių aikštelė, sporto ir poilsio patalpos, mokymo klasė. Po valandos Osle bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas, tačiau svarstoma, ar sprendimas nesupykdys Donaldo Trumpo. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pasaulio žiniasklaida svarsto, kaip reaguos Jungtinių valstijų prezidentas, pats trokštantis gauti šį apdovanojimą. Tačiau dėl vieno ekspertai sutarė, Trumpas netaps laureatu, nepaisant jo nepagristų teiginių, esą užbaigė net 8 karus. Osleis nelaikomas tinkamu kandidatu dėl karo su Iranu, teritorinių pretenzijų Grenlandijai bei Kanadai. Kad ir ką pasirinktų Nobelio komitetas, jo sprendimas gali būti suprastas kaip prezidento Trumpo kritika. Taip pat svarstoma, ar Nobelio premija jos gavė nepadarys daugiau žalos nei naudos, atsižvelgiant į galimą Baltųjų rūmų reakciją.
1: Kauno Žalgirio šį vakarą laukia Eurolygos rungtynės su Barcelonos ekipa. Tiesa, prieš mačą įvyko nesklandumų. Vakar dėl lėktuvo techninio gedimo buvo atidėtas komandos skrydis į Barceloną. Be to paskelbta, kad Eurolyga skiria 30 tūkstančių eurų baudą Kauno Žalgirio klubui už sirgalių iškeltą plakatą su svastika per rungtynę su Pirėjo Olimpiakos klubo. Apie orus. Sinoptikai šiandien spėja dėl smarkaus vėjo. Jo gūsai sieks apie 20, o po jūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, oro temperatūra apie 10-14 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat daug kur palis. Vėjas kiek aprims, bet rytoj dar išliks gūsingas. Naktimis bus apie 7-12 laipsnių, dienomis apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kompanija Dexter and the Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis diskas iš studijos Friends That I Don't Like. Tikėkime, kad tai tik ilgos ir gražios istorijos pradžia. O mūsų eteryje jums ir karščiausias grupės singlas Why Don't You Say So, įrašytas kartu beje su country muzikos žvaigžde Avery Anna.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šį rytą dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno regionuose fiksuoti elektros energijos tiekimo sutrikimai. Elektros neturi apie 2,5 tūkstančio klientų, pranešė ESO. Stipriausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos. Lietuvoje šiomis dienomis vyksta Kaliningrado krizės simuliacija. Tarptautiniai saugumo ekspertai nagrinėja galimus krizės scenarijus bei Lietuvos, kaimyninių valstybių ir NATO atsaką į juos. Dešimtys tūkstančių žmonių Ispanijoje susirinko pagerbti 87 metų moters, kuri mirė praėjus 2 savaitėms po to, kai buvo iškeldinta iš savo namų. Moters mirtis sukėlė naują protestų bangą prieš priverstinį iškeldinimą. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis stiprūs vėjo gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu – Marijampolės Sūduva. Pasikviesk draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai – kakava.lt. Futbolo radijas – radio centras.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Įsismarkavus vėjų šį rytą Klaipėdos ir Kauno rajonuose be elektros jau liko per 2,5 tūkstančio vartotojų, skelbė ESA. Savo ruoštu ir ugniagesiai jau vyksta šalinti nuvirtusių medžių ar jų šakų. Klaipėdos uoste ribojama laivyba. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo vidurdienio iki popietės, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti ir stichinį lygį iki 28 metrų per sekundę. Nuo šios dienos traukinių bilietai kainuoja per pus mažiau. Vyriausybė įvedė 50% lengvatą kelionėms, siekiant sušvelninti kūro brangimo poveikį gyventojams. Per pus bilietų kainos sumažėja ir įprastomis lengvatomis besinaudojantiems keleiviams. Ši tvarka galios iki metų pabaigos. Nuo lapkričio pirmosios turėtų būti per pus mažinama ir tarpmiestinių autobusų bilietų kaina. Ji taip pat galios iki metų galo. Skaičiuojama, kad šios lengvatos biudžetui bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų. Majamyje Jungtinių valstybių ir Ukrainos darybininkai aptars pasiūlymus, kaip užbaigti karą su Rusija. Susitikime dalyvaus ir Vokietijos, Prancūzijos bei Britanijos, NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Juos priims Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris. Teigiama, kad naujas idėjas dėl karo užbaigimo amerikiečiai darybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai vykusį vizitą regione. Susitikimas Majamyje turėtų tęstis 2 dienas. Tuo metu Rusijai toliau atakuojant Ukrainą pareičiai Zaporižioje per smūgius bombomis žuvo žmogus, dar 5 sužaloti, kilo gaisras daugiabutyje. Černykivos srityje atakuotas prekybos centras. Tuo tarpu Kijeve dėl ruso atakų apgadintos energetikos infrastruktūros, įvestas elektros tiekimo atjungimų režimas, milijoninėme mieste buvo sutrikęs metro ir kito viešojo transporto eismas. Dėl naktinės Rusijos atakos prieš Ukrainą savo naikintuvus prevenciškai kėlė Lenkija. Tuo metu Ukraina atakavo Rusijos Tverės srityje esančią raketų kūro gamyklą, joje gaminami ir H-tipo sparnuotųjų raketų kūro komponentai. Baigęs kadenciją, prezidentas Gitanas Nausėda neturi ambicijų tęsti politinės karjeros. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Kiek mažiau nei po 3 metų baigęs kadenciją, prezidentas žada keliauti ir skaityti knygas. Interviu portalui 15 min valstybės vadovas teigia, kad 7 metai politikoje ir viešajame gyvenime išdegino emociškai, todėl norėtų pailsėti nuo visko, taip pat ir nuo viešumo. Prezidentas sakė, kad nesijaustų blogai, jeigu jo niekas gatvėje nepažintų. Prezidento pareigas Gitanas Nausėda eina nuo 2019 metų. Jo antroji kadencija baigėsi 2029 vasarą.
2: Visoje šalyje prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, jos metu gyventojai kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų, sunkiau besiverčiantiems žmonėms. Akcija vyks 70 miestų ir miestelių, daugiau nei 3,5 parduotuvių. Paprastai renkami įvairūs ilgo galiojimo produktai – kruopos, miltai, cukrus. Šį kartą maisto bankas prašo daugiau aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams šiuo metu trūksta labiausiai. Apie orus. Sinoptikai šiandien spėja dėl smarkaus vėjo. Jo gūsiai sieks apie 20, po jūryje ir iki 28 metrų per sekundę. Daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, oro temperatūra apie 10-14 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat daug kur palis. Vėjas kiek aprims, bet rytoj dar išliks gūsingas. Naktimis bus apie 7-12 laipsnių, dienomis apie 12-17 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
7: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
6: Prašom, rakteliai jau rankoje.
7: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
8: Kia.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: šauktuku.
1: Jeigu niekas nepasikeis, amerikiečiai Crazy Town taip ir liks vieno didelio hito grupe. Tas hitas, pasirodęs prieš 23 metus, žinoma, yra Butterfly. Tiesa, reikia priminti, kad kūrinio bendra autorė pati to neplanuodama tapo grupė Red Hot Chili Peppers. Crazy Town dainoje Butterfly labai aiškiai skamba Red Hot Chili Peppers kūrinio Pretty Little Ditty fragmentai.
0: Daina

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
3: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kadaise Rose CCX muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose CCX Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiuo metu Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkai Navatanem Pillay. Norvegijos Nobelio komitetas įvertino jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno regionuose elektros neturi apie 2,5 tūkstančio žmonių. Stipriausi vėjo gūsiai prognozuojami iki 14 valandos. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė vakar perėmusi 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Iš viso konfiskuota 55 tūkstančiai pakelių nelegalių rūkalų. Įsigalioja 50% lengvata kelionėms traukiniais. Tai vyriausybės priemonė kompensuoti aukštas degalų kainas. Lengvata galios iki metų pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra 10-14 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: savaitės naujiena.
1: Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pelle Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jai tvirtina ir neseniai pasirodęs Pelle Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
5: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną – View kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico! Viva Rammstein!
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Elektros vakarų Lietuvoje dėl stipraus vėjo neturi beveik 3000 vartotojų, rodo bendrovės ESO atjungimų žemėlapis. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, bet jų yra ir Kauno, Panevėžio, Šiaulių regionuose. Sinoptikai prognozuoja, kad vėjas labiausiai sustiprėti turėtų dienos viduryje. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išauks 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojame, kad pareiginės algos dydžio kelimas 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taikos šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Komitetas pabrėžė, kad premija nuspręsta paskirti asmeniui, kuris pasižymėjo išskirtinę drąsą bei principingumu ir klojo pamatus visapusiškesniai pasauliniai teisiniai tvarkai. Šių metų laureatė nuo komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Prasideda 2 dienas truksianti maisto banko akcija, kviečianti aukoti maisto produktus sunkiau gyvenantiems žmonėms. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą. Organizatoriai ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Šiandien akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, rytoj nuo 10 iki 19. Maisto banko akcija rengiama jau 41 kartą. Šiemet prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400 tai parduotuvių, paramą padės rinkti apie 7000 savanorių.
0: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą. Tarptautinės Kyokušin karate varžybos bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje rytoj vyks sodinukų mugė, Vilniaus gynybinė sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena, o sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalų rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos Minija. Vėjas rytoj aprims. Palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM.
3: Rock.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM-etrija turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną dainos žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba skelbė Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Nobelio taiko šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šių metų laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimų žmoniškumų ir genocidą. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į Rusiją, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Tie kol kas ir samio žinios. 14. Vėjas rytoje prims. Palis artimiausia naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Į kosmosą iškeltas palydovas išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus. Vieni bus skirti greitai užtikrinti saugų ryšį verslo ir gynybos reikmėms, o didesni tinklai bus kuriami pagal konkrečių klientų poreikius. Abiem atvejais tinklus galės turėti ir valdyti patys klientai. Naujos technologijos pagrindas – lengva antena, kuri ryšį užtikrinti reikalauja mažiau elektros energijos nei esamos internetinio ryšio palydovų sistemos. Tai leidžia palengvinti palydovų masę ir sumažinti nuosavo palydovų tinklo įrengimo kainą ir sudėtingumą. Pirmojo kontakto su palydovu metu inžinieriai patvirtino, kad visos sistemos veikia kaip planuota, palydovas reaguoja į komandas. Ši pirmoji misija – tai didelio projekto pradžia, beje vieno didžiausių tokio pobūdžio projekto Europoje. Jo vertė 122 milijonai eurų. Vilniuje iš viso bus pagaminta 280 palydovų. Jie bus gaminami naujame įmonės Kongsberg Nano Avionics serijinės palydovų gamybos centre Vilniuje, kuriame bus galima pagaminti šimtus pagal klientų poreikius pritaikytų palydovų per metus. Kompaktiška ir mažai elektros energijos naudojanti palydovų konstrukcija tinka gamybai dideliais kiekiais. Ji taip pat leis geriau išnaudoti vietą raketoje ir sumažinti palydovų tinklo iškelimo į orbitą išlaidas.
1: Rock!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Laivyba Klaipėdos uoste dėl itin stipraus vėjo apribota šį rytą, ribojama toliau. Uostas praneša, kad rytą jūros bangos siekia nuo 4 iki beveik 7 metrų aukščio. Įplaukti į uostą laukia vienas laivas. Sinoptikai prognozuoja, kad vėjas labiausiai sustiprėti turėtų dienos viduryje. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Dronams smogus agresorės Rusijos technologijų milžinės Yandex duomenų centrui padaryta žalos, tai jau antras smūgis šios įmonės objektams per 2 paras. Kasmetines brandolinio atgrasymo pratybas NATO surengs spalio 13-23 dienomis Italijoje. Jose dalyvaus 17 šalių. Alijanso teigimu pratybos nėra susietos su dabartiniais pasaulio įvykiais ir nėra nukreiptos prieš jokią valstybę. Jos yra seniai planuotos. Per šias pratybas koviniai ginklai naudojami nebus. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų įskaitant alų reklamą Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešojo maitinimo įstaigoms tokiams kaip barai ir restoranai. Įstatymas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šios apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Jei įstatymui pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Festivalis Vilniaus mechanizmai 3 dienas kvies į ekskursijas įvairiose miesto įmonėse bei sostinėje statomose objektuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinėje prasidėjo ir 3 dienas truks festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairių šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet 1 kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj Bėgių parke renginyje Tavo pamaina, lankytojai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
0: Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Vilniuje ir Klaipėdoje 10, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: klaustuku.
1: Rock FM eteryje trumpas žvilgsnis į Australijos grupę Silverchair ir jos himną 2000-iesiems. Tikslus dainos pavadinimas yra Anthem for the Year 2000. Ją parašęs vokalistas Danielis Jonesas į šį kūrinį patarė nežiūrėti labai rimtai. Mat viskas, apie ką čia dainuojama, jam apsireiškia sapne.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gyvybės langelėje, kai Šiaudurių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė, yra saugi. Ja rūpinasi medikai, praneša Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jo susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Dronams smogus agresorės Rusijos technologijų milžinės Yandex duomenų centrui padaryta žalos. Tai jau antras smūgis šios įmonės objektams per dvi paras. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų įskaitant alų reklamą Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešojo maitinimo įstaigoms tokioms kaip barai ir restoranai. Jei įstatymui pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Tiek kol kas ir samė žinios, 15. Vėjas rytoje prims. Palis artimiausia naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 8, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininku Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks. O dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: реклама.
1: Каток? Ніяко, потрупоті. Пац?
2: Нормалі. Крутом юдом.
1: Для тикишки птакавача лаша добр.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą ES vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų ir Kutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Krūvinų išpolių ir smurtinių incidentų protrūkis Lenkijos mokyklose pakurstė baimę, kad panašių įvykių gali būti daugiau. Kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose. Tokių priemonių imtasi po vakar įvykusio incidento, kai 15-metis mokykloje peiliu nudūrė valytoją ir sužeidė dar du žmonės. Tyrėjų teigimu jis dėvėjo šalmo kamerą. Manoma, kad ji galėjo būti skirta smurto veiksmams tiesiogiai transliuoti. Dieną anksčiau peiliu ginkluotas 19-metis mokykloje peiliu sužeidė 9 žmonės. Pas jį taip pat rastas savadarbis sprogstamasis įtaisas. Dar vieną paauglį, kaip įtariama planavusi, išpuolį policijos sulaikė ir taip užkirto kelią galimam nusikaltimui. Lietuviškas animacinis serialas pirmą kartą bus rodomas Netflix platformoje. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Jau nuo ateinančio pirmadienio platforma Netflix pradeda rodyti lietuvių įmonės Boret Panda kuriamą serialą Spike. Ir tai bus pirmas lietuviškas kūrinys vienoje didžiausių pasaulyje – filmų, serialų ir kitokio vaizdo turinio platformų. Animacinis filmas apie drakoniuką Spike ir jo šeimą prieš 4 metus pradėtas rodyti YouTube kanale. Anot verslo žinių nuo to laiko drakoniukas patiria įvairius nuotykius, ko nors išmoksta, o filmukas platformoje surinko daugiau nei milijardą peržiūrų. Serialas YouTube rodomas 16 kalbų, žiūrimas beveik 200 šalių, o dabar jis bus rodomas ir Netflix platformoje. Tačiau filmo kūrėjų ambicijos kyla toliau – sukurti tarptautinę frančizę, kad personažai taptų žaislais, drabužių ir kitų produktų puošmenomis.
1: Vykstant Kleboniškio tilto ties Kaunu kapitalinio remonto darbams nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnės eismo sąlygas, transporto srautas bus nukreipiamas apylanka, praneša Via Lietuva. Anot bendrovės sprendimas priimtas sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų iš Panerių gatvės išvažiuojantį magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptimi. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausia naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūrį iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 9, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico! Viva Rammstein!

0: Reklama.
1: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Kadaise Rausis įsitiks muzikas skambėjo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsitiks fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalo užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Krovinų išpolių ir smurtinių incidentų protrūkis Lenkijos mokyklose pakurstė baimę, kad panašių įvykių gali būti daugiau. Kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi, kitos mokyklos sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose. Tiek kol kas ir samio žinios, 16. Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūrį iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

Play. Reklama. Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų. Pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taikos šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Komitetas pabrėžė, kad premija nuspręsta paskirti asmeniui, kuris pasižymėjo išskirtinę drąsą bei principingumu ir klojo pamatus visapusiškesniai pasauliniai teisiniai tvarkai. Šių metų laureatė nuo komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karų nusikaltimus, nusikaltimų žmoniškumui ir genocidą. Spalio 9-oji tarptautinė pašto diena. Prie sveikinimų prisijungė Lietuvos paštas. Išsameu Irina Maksimova.
5: Prieš 152 metus, būtent šią dieną, buvo įkurta pasaulinė pašto sąjunga, iki šių dienų padedanti užtikrinti sklandų pašto operatorių darbą visame pasaulyje. Šio progo ir Lietuvos paštas sveikina visus gyventojus bei dėkoja už pasitikėjimą, kasdien pristatant 10 000 siuntų ir laiškų tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje. Lietuvos paštas šiuo metu visoje šalyje turi 159 skyrius, beveik 500 mobiliųjų paštininkų ir beveik 1500 paštomatų Baltijos šalyse.
4: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį. Kaune paroda Rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis. O sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalo rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą. Tarptautinės Kyokušin karate varžybos bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje savaitgalį vyks festivalis Vilniaus mechanizmai, rytoj sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena. Vėjas rytoje prims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūrį iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 9, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Rock FM.
10: Sveiki, Rock FM klausytojai. Jūsų dėmesį kas savaitinė laida tiems, kurie domisi nauja muzika. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviesiu susipažinti su rinkiniu, kuris pasirodė jau šį mėnesį, spalio 2-ąją. Tai yra amerikiečių kompanijos Dexter and the Moon Rocks darbas Friends That I Don't Like. Mano minimas kolektyvas jaunas, draugien susibūręs vos prieš 5 metus ir, kaip sakoma, vis dar ieškantis savo ir savo gerbėjų vietos pasaulyje. Karštą jų bandymą sudaro 14 dainų, trukmė 48 minutės, o muzikinis stilius įvardyjamas kaip West Space Grunge. Kalbant paprasčiau, įdomi pusiauklė tarp alternatyvaus ir country roko. Į detales nesigilinsiu, nes nesu tikras ekspertas, verčiau pakviesiu jūs pačius įvertinti ir susidaryti bent jau pradinį įspūdį. Čia Dexter and the Moon Rocks ir It's a Lot.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje kalbu apie naują amerikiečių kompanijos Dexter and the Moonrocks albumą Friends That I Don't Like. Sausą įžangą jau atlikau prieš kelias minutes, tik nepaminėjau vieno labai svarbaus fakto. Šiai grupiai šis diskas iš studijos yra debiutinis. Tad viena vertus reikia tuo tiesiog pasidžiaugti, kita vertus atlaidžiau žiūrėti į klaidas ar lengvus minusus, su viltimi, kad ateityje bus geriau. Šiuo kart vis pabrėžiama, kad rinkinio dainos vietomis pernelyg suvienodėja, bet tai atsveria vokalisto Jameso Tufso vokalas, transliuojami tekstai ir ne taip jau dažnai muzikos pasaulyje sutinkamas Dexter and the Moonrocks pasirinktas stilius. Tikrai kažkas įdomaus, kabinančio ir teksasietiškai savito. Pristatau jums dainą, kurią turbūt jau esate girdėję. Jis sukosi Rock FM savaitės naujienų sąraše. Why Don't You Say So? Įrašyta kartu su country muzikos dainininke Avery Anna.

Šią savaitę taip jau nutiko, kad naujų albumo apžvalgoje turime vieną diską Dexter and the Moonrocks darbą Friends That I Don't Like. Priminsiu debiutinį. Pačioje kolektyvo gyvavimo pradžioje jo nariai turėjo vieną tikslą groti tam, kad sumokėtų sąskaitas ir gerai praleistų laiką. Gi dabar situacija visai kita. Po serijos mini diskų grupė išdrasėjo, stilistiškai subrendo ir dovanojo mums tai, dėl ko tikrai turėtų didžiuotis. Friends That I Don't Like kokybė dar tikrai neprilygsta jų dievukų Nirvanos, Foo Fighters ar Deftones kūrybai, bet prisiminkime kolektyvui šiai dienai viso labo 5 metai. Ir geriausios dienos dar laukia ateityje. Jei mėgstat alternatyvų roką, country roką, grandžą, o dar geriau jų mišinį, tuomet Dexter and the Moonrocks turėtumėte įsidėmėti ilgam. Tiek šiam kartui pagirų ir prognozių, savo pasirodymą baigiu traukdamas dar vieną jau paskutinę amerikiečių grupės dainą Under the Weather. Ir atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės.

0: koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pagarsink, Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išauks 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Nobelio taikos šių metų premija paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šių metų laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimų žmoniškumui ir genocidą. Tiek kol kas ir samio žinios 17. Vėjas rytoje aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu – Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Bilietai – kakava.lt. Futbolo radijas – radio centras.
6: Rock FM pristato istorinį momentą – Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Skandalinga daina Ich du dir we. Skandalingas albumas Liebe ist für alle da. Skandalinga ir grupė Rammstein. Šis albumas sulaukė griežtos cenzūros Vokietijoje. Buvo išimtas arba tiesiog nepateko į parduotuvių lentynas. Tokių pačių kirčių gavo ir daina Ich du dir we, kurios vaizdo klipas po ilgų diskusijų buvo parodytas tik suaugusiems skirtose platformose. Nepaisant visų skandalų, ši Vokietijos grandų daina yra viena populiariausių jų repertuare.
1: Daina

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Šalintis smarkaus vėjo padarinių ugnigesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų, iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių žvirtusių ant kelių, bent 3 medžių žvirto ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekė iki 27 metrų per sekundę. Iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje, iki 21 Šventojoje, Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Vėjo elektrinių gamybos rekordas fiksuotas šiandien Lietuvoje. Po 14 valandos nacionalinė vėjo elektrinių gamyba šalyje pasiekė beveik 2220 MW. Įžūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu panaikintų jai sankcijas. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje. Jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika. Dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokių alkoholinių gėrimų, įskaitant alų reklamą, Lenkijoje šalies parlamentas uždraudė. Numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiu galios nuo 22 iki 6 valandos. Tiesa, išimtis taikomos viešojo maitinimo įstaigoms, tokioms kaip barai ir restoranai. Įstatymas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Jei įstatymui pritars senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo sausio. Dirbtinio intelekto kūrėjai susirūpino jo emocinę būklę. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė Anthropic atnaujina savo naudojimo taisykles ir uždraudė vartotojams be reikalo įžeidinėti ar net žiauriai elgtis su jos dirbtinio intelekto sistema Cloud. Vis intensyviau diskutuojant filosofinę temą, ar dirbtinis intelektas gali turėti sąmonę, bendrovė sako, raginanti liautis bendravus tokiu būdu, tačiau plačiau sprendimo nekomentuoja. Vis tik dar pernai Anthropic paskelbė suteikianti Cloud robotams galimybę kraštutiniais atvejais, kai naudotojai nuolat elgiasi kenksmingai ir užgauliai, nutraukti pokalbius. Pasak įmonės atstovų, dirbtinio intelekto sistemos iš esmės atspindi tai, ką į jas įdedame.
3: Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.

0: reklama. Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos

0: spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Rock!

0: Mokslas šiandien. Maždauginda plovės dydžio elektronikos pilna dėžė, pagaminta Vilniuje, spalio pirmą dieną pradėjo skrieti kosmose aplink Žemę. Tai ne sapnas ar fantazija, o Lietuvos kosmoso technologijų laimėjimas. Toji dėžė tai palidovas, kurį iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palidovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką Vilniuje įsikūrusi kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Į kosmosą iškeltas palidovas išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palidovinio interneto tinklus. Vieni bus skirti greitai užtikrinti saugų ryšį verslo ir gynybos reikmėms, o didesni tinklai bus kuriami pagal konkrečių klientų poreikius. Abiem atvejais tinklus galės turėti ir valdyti patys klientai. Naujos technologijos pagrindas – lengva antena, kuri ryšį užtikrinti reikalauja mažiau elektros energijos nei esamos internetinių ryšio palidovų sistemos. Tai leidžia palengvinti palidovų masę ir sumažinti nuosavo palidovų tinklo įrengimo kainą ir sudėtingumą. Pirmojo kontakto su palidovu metu inžinieriai patvirtino, kad visos sistemos veikia kaip planuota, palidovas reaguoja į komandas. Ši pirmoji misija tai didelio projekto pradžia, beje vieno didžiausių tokio pobūdžio projekto Europoje. Jo vertė 122 milijonai eurų. Vilniuje iš viso bus pagaminta 280 palidovų. Jie bus gaminami naujame įmonės Kongsberg Nano Avionics serijinės palidovų gamybos centre Vilniuje, kuriame bus galima pagaminti šimtus pagal klientų poreikius pritaikytų palidovų per metus. Kompaktiška ir mažai elektros energijos naudojanti palidovų konstrukcija tinka gamybai dideliais kiekiais. Ji taip pat leis geriau išnaudoti vietą raketoje ir sumažinti palidovų tinklo iškelimo į orbitą išlaidas.
1: Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Kompanija Dexter Envy Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis diskas iš studijos Friends That I Don't Like. Tikėkimės, kad tai tik ilgos ir gražios istorijos pradžia. O mūsų eteryje jums ir karščiausias grupės singlas Why Don't You Say So, įrašytas kartu beje su country muzikos žvaigžde Avery Anna.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugnegesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų. Iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių žvirtusių ant kelių, bent 3 medžių žvirtų ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Į žūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija, Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu panaikintų jai sankcijas. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Gyvybės langelėje, kai Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė, yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Tiek kol kas išsamio žinios 18. Vėjas rytoje aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik 2 šiandien.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plėvele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Pagarsink, Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16-10 valandos ryto.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 18 valandų. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą ES vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalo užkirsti kelio okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Krūvinų išpolių ir smurtinių incidentų protrūkis Lenkijos mokyklose pakurstė baimę, kad panašių įvykių gali būti daugiau. Kai kuriuose Lenkijos dalyse uždaromos mokyklos ir darželiai arba pereinama prie nuotolinio mokymosi. Kitos mokyklos sugriežtino saugumą, o kai kurios patarė tėvams palikti vaikus namuose. Tokių priemonių imamasi po vakar įvykus incidento, kai 15-metis mokykloje peiliu nudūrė valytoją ir sužeidė dar du žmonės. Tyrėjų teigimu, jis dėvėjo šalmo kamerą, manoma, kad ji galėjo būti skirta smurto veiksmams tiesiogiai transliuoti. Dieną anksčiau peiliu ginkluotas 19-metis mokykloje peiliu sužeidė 9 žmonės. Pas jį taip atrastas savadarbis sprogstamasis įtaisas. Dar vieną paauglį, kaip įtariamo planavusi išpuolį policija sulaikė ir taip užkirto kelią galimam nusikaltimui. Miškų urėdijos Žvėrinčių švenčia 30 metų jubiliejų. Plačiau Irena Maksimova.
2: Šį rudenį valstybinių miškų urėdijos Telšių padalinyje įsikūrė Žvėrinčius mini 30 metų veiklos sukaktį. Per šį laiką Laukstėnų miške esanti vieta tapo galimybę iš arti pamatyti Lietuvoje gyvenančius laukinius gyvūnus. Taip pat yra svarbi gamtosaugos, edukacijos bei poilsio vieta. Miškininkai pasakoja, kad pirmieji Žvėrinčiaus gyventojai buvo iš Panevėžio atkeliavusios dvi poros danielių. Šiuo metu jų čia yra per 30, taip pat čia gyvena stumbrai, taurieji elniai, muflonai, lūšis, didieji apuokai ir kiti gyvūnai. Jubiliejinius metus Žvėrinčius pasitinka atsinaujinęs. Čia įrengta nauja stovyklavietė, pažintinės takas ir inkilų alėja.
1: Vykstant Kleboniškio tilto ties Kaunu kapitalinio remonto darbams nuo kitos savaitės keisis eismo organizavimas iš Panerių gatvės išvažiuojantiems vairuotojams. Siekiant užtikrinti saugesnės eismo sąlygas, transporto srautas bus nukreipiamas apylanka praneša Via Lietuva. Anot bendrovės sprendimas priimtas sulaukus vairuotojų pastebėjimų dėl sudėtingų eismo sąlygų iš Panerių gatvės išvažiuojantį magistralinį kelią A1 Vilniaus kryptimi. Svarbias pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos turnyro rungtynė šį vakarą žais Lietuvos rinktinė. Mūsiškės Kaune susitiks su švedėmis. Atsakomasis rungtynė Švedijoje Lietuvė žais antradienį. Vėjas rytoje prims, palis artimiausia naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
2: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein Life in Mexico City pasaulinė premjera lapkričio 4 dieną View kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein.
5: Rock FM.

0: Dainų su šauktuku sąraše garsios dainos perdirbinys, kuriam ryštusi turbūt nedaugelis. Prieš 16 metų kūrinio Under Pressure versiją pristatė britų kompanija Keen. Iš esmės, šis darbas tapo daliminė vyriausybinės organizacijos War Child veiklos. Sakykime, gražus Keen gestas, galvojant ne tik apie pelną, bet apie kur kas skirnesnius dalykus. Pabaigai priminsiu, kad Under Pressure originalas priklauso žinoma kompanijai Queen.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausias šou pasaulio istorijas. O vakare, nusispyrus aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibenskas. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą ES vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Tuo metu įžūlę sąlygą iškėlė agresorė Rusija. Maskva reikalauja, kad Jungtinės valstijos panaikintų jai sankcijas derybų dėl galimų energetinių paliaubų su Ukraina metu. Rusija taip pat bando susieti šią iniciatyvą su susitarimais dėl ugnies nutraukimo Juodojoje jūroje. Didžiausia Vilniaus krepšinio klubo Rytas dalininkė, sumokėdama 1,5 milijono eurų, taps pastatų priežiūros inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė Sivinity. Priimti grupę nauja klubo dalininkė pritarta visuotinėme klubo susirinkime. Įmonės teigimo atlikus pirmąjį įnašą Sivinity įgyja 13 dalių, o įvykdžius dar du mokėjimus įgis 41 balsą, tai yra daugiau nei pusę ryto dalių. Tiek kol kas išsame žinios, 19. Vėjas rytoj aprims, palis artimiausią naktį vietomis, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.
2: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

savaitės naujiena. Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pelle Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jai tvirtina ir neseniai pasirodęs Pelle Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje. Hey.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Lietuvos futbolo finišas artėja. Vilniaus Žalgirio laukia itin svarbus mūšis. Spalio 10 dieną, šeštadienį, laukia dvikova su tiesioginiu varžovu – Marijampolės Sūduva. Pasikvies draugus ir padėk žaliai baltiems siekti pergalės. Rungtynių pradžia 14:15. Ateik anksčiau, bus pramogų šeimai. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas – radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Šalintis smarkaus vėjo padarinių, ugniagesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų, iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių užvirtusių ant kelių, bent 3 medžių užvirto ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekė iki 27 metrų per sekundę, iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje, iki 21 Šventojoje, Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Dronų ir mažų oro balionų atakos epicentre šiandien atsidūrė Maskva ir jos rytis. Maskvoje ir aplinkyje veikia oro gynybos sistema, praneša Ukraino žiniasklaida. Garsus sprogimai šiandien girdimi daugelyje Rusijos sostinės pietinių ir rytinių rajonų. Šildymo sezoną nuo pirmadienio skelbia pradėsiančios Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Festivalis Vilniaus mechanizmai 3 dienas kvies į ekskursijas įvairiose miesto įmonėse bei sostinėje statomose objektuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Sostinėje prasidėjo ir 3 dienas truks festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu gyventojai galės apsilankyti įvairiose miesto įmonėse, susipažinti su jų veikla, taip pat apžiūrėti įvairių šiuo metu mieste statomus objektus. Festivalis rengiamas jau 6 kartą, tačiau šiemet pirmą kartą rengiamos ekskursijos į didžiausių sostinės statybų aikšteles, tarp jų nacionalinio stadiono ar koncertų salės ant Tauro kalno. Taip pat bus galima aplankyti miesto bibliotekas, ugniagesių būstinės parkus ir kitus objektus. Rytoj bėgių parke renginyje Tavo pamaina, lankytojai taip pat galės patys išbandyti įvairių tarnybų darbus ir užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
0: Nemažai renginių šalyje vyks ir šį savaitgalį Kaune paroda rinkis prekė lietuvišką, festivalis Kaunas Blues ir neskaitimo festivalis, o sekmadienį bus žaidžiamos Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finalo rungtynės. Dėl titulo grumsis Kauno Žalgiris ir Kretingos minija. Šiauliuose visą savaitgalį vyks atvirų durų dienos pažink Šiaulių verslą, tarptautinės Kyokušin karate varžybos, bus atidarytos net kelios parodos. Klaipėdoje prasidės šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika, Šilutės krašte Švėkšnoje prasideda moliūgų ir žibintų šventės renginiai. Bistrampolio dvare šiandien rengiamas Oktoberfestas. Na, o sostinėje savaitgalį vyks festivalis Vilniaus mechanizmai, rytoj sodinukų mugė, Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje numatyta viduramžių diena. Vėjas rytoje prims, palis artimiausia naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, dieną daug kur. Temperatūra naktį apie 9, pajūryje iki 12, rytoj dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM-etrija turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su Vilove Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną daino žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanijos Deeper Upper albumas Kino salė pasirodė 2021-aisiais. Smagu, kad jis parašytas lietuvių kalba ir taip nutiko su visomis 11 rinkinio dainų, kurios kaip patys nariai yra sakę, lyg atskiros mini istorijos. Kino salė žymi ir naują grupės etapą. Atsisveikinta su vienu nariu, nugalėta vidinė krizė, vėl atsiradusi motivacija kurti ir savo kūrybą dalinti su kitais. Lietuviškų geriausių sąraše Šalta. Taip vadinasi gerą rokišką energiją turintis kūrinys, kurį taip pat galima rasti Deeper Upper albume Kino salė.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Rock FM.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Šalinti smarkaus vėjo padarinių, ugniagesiai gelbėtojai nuo šio ryto iki pavakarės vyko daugiau nei 20 kartų, iš jų daugiau nei 10 Klaipėdos apskrityje. Daugiausiai iškvietimų sulaukta dėl medžių užvirtusių ant kelių, bent 3 medžių užvirtų ant automobilių, dar 3 ant elektros perdavimo linijų. Elektros tiekimas nutrūko tūkstančiams vartotojų. Smarkiausi vėjo gūsiai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekė iki 27 metrų per sekundę. Iki 23 metrų per sekundę vėjo greitis buvo Šilutėje, iki 21 Šventojoje, Kybartuose, Vilniaus, Vilkaviškio rajonuose. Vėjo elektrinių gamybos rekordas fiksuotas šiandien Lietuvoje. Po 14 valandos nacionalinė vėjo elektrinių gamyba šalyje pasiekė beveik 2220 MW. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje. Jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, skelbia Santaros klinikos. Buvusiam šalies vadovui dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis kitais metais išaugs 45 eurais iki 1843. Tai numatyta šiandien pasirašytoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pokyčiai palies apie 200 tūkstančių dirbančiųjų. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, ją rūpinasi medikai, praneša vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Naujagimė pirminės apžiūros duomenimis yra sveika, dėl jos susigražinimo tėvai kol kas nesikreipė. Uždrausti rusiškų grūdų tranzitą Europos Sąjungos vadovus paragino Lietuvos prezidentas, Latvijos ir Estijos premjerai. Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per bendriją. Kelionių į Rusiją rekomendacijas užsienio reikalų ministerija papildė įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. Ministerijos teigimu Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Nobelio taikos premija šiemet paskirta Navatanem Pillay. Nobelio komiteto teigimu Pietų Afrikos teisininkė apdovanota už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Šiuo metu laureatė anot komiteto suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Šildymo sezoną nuo pirmadienio pradės Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus jungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo spalio 16.

0: klasikinio roko legendos.
1: Aštuntuoju studijiniu Black Sabbath albumu tapęs Never Say Die buvo išleistas 1978 rugsėjį. Tai yra paskutinis grupės studijinis albumas, kuriame dainuoja vokalistas Ozzy Osbornas, netrukus palikęs grupę ir pradėjęs solo karjerą. Įdomu tai, kad prieš pat prasidedant albumo įrašų sesijai, Ozzy Osbornas jau buvo išmestas iš grupės, o jo vietą užėmė buvęs kolektyvų Savoy Brown ir Fleetwood Mac dainininkas Dave'as Walkeris. Grupė netgi sudalyvavo BBC televizijos laidoje, kur kartu su naujoju vokalistu atliko kelias dainas. Tačiau Ozzy Osbornas netrukus grįžo ir visos į albumą Never Say Die patekusios dainos buvo ne tik perrašytos iš naujo, bet ir naujai perkurtos. Tokiu būdu savo griežtą poziciją išreiškė grįžęs Ozzy Osbornas. Naujųjų dainų įrašai vyko Kanadoje, Toronte Sound Interchange studijoje. Singlų išleista titulinė albumo daina tapo didžiuliu hitu ir Didžiojoje Britanijoje pakilo į 21 topo vietą. Dėka šios dainos sėkmės Black Sabbath pirmą kartą sudalyvavo muzikos laidoje Top of the Pops. Teigiama, kad albumo ir titulinės dainos pavadinimą sugalvojo visi Black Sabbath muzikantai, taip išreiškė savo pastarųjų 10 metų gyvenimo moto – niekada nepasiduoti. Vėliau klasikinio roko hito Never Say Die coverį atliko ir įrašė metalo grupę Megadeth. Čia originalas Black Sabbath ir Never Say Die.

0: Reklama.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo spalio 16.10 valandos ryto.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausiai žodžiai kalbančia tema – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, disko metikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinė žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiado žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokį atstumą dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėtų atveju reikėtų sakyti kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Tik akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Vis garsiau ir garsiau lietuviško roko pasaulyje minima kompanija Timit Cookie. Ne dėl pavadinimo, ne dėl trijulės išvaizdos ar pasisakymų, o dėl to, kas vertinama labiausiai – muzikos. Trijulė kantriai dirba, net ir suprasdami, kaip patys sako, kad jų muzika nėra skirta plačiai auditorijai. 2021-aisiais Timit Cookie vyrai koncertų pristatė mini albumą Baby Be My Spider-Man. Ant albumo viršelio absoliutus Europos kultūrizmo čempionas Justas Poliakus. Gyviduje kalbant apie muziką, penkios savo skambesių griežtokos dainos, iš tų penkių tik viena lietuviška. Čia patekusi paskutiniu numeriu. Bet jie lietuviškų geriausių sąraše. Vilniečiai Timit Cookie ir pats savo.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1976-aisiais legendinė britų roko grupė Status Quo išleido 9-ąjį albumą Blue For You, kuris tapo 3-uoju kolektyvo įrašų pakilusiu į viršūnę perkamiausių Jungtinėje karalystėje albumų sąraše. Prie milžiniškos albumo sėkmės nemažai prisidėjo dideliais hitais tapusios dainos Rain, Mystery Song ir Wild Side of Life, kurių dėka Blue For You buvo išpirktas auksiniu tiražu. Muzikos kritikų ir grupės gerbėjų nuomonė didelę reikšmę sėkmei turėjo ir pati pirmoji albumą pradedanti daina Is There a Better Way, kuri nors ir nebuvo išleista singlu, vėliau ilgam įsitvirtino Status Quo koncertuose atliekamų hitų gretose. Ja ir grojame klasikinių roko hitų rubrikoje Status Quo Is There a Better Way.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Krokus yra bene vienintelė sunkiojo roko ir sunkiojo metalo grupė iš Šveicarijos, apie kurią žino ne tik šveicarai, bet ir kitose pasaulio šalyse gyvenantys muzikos mylėtojai. Šią grupę 1974 metais solo turno mieste įkūrė bosistas Krisas von Roras ir gitaristas Tomis Kiferis. Karjeros pradžioje grupė muzikavo klubuose ir baruose, kur dažniausiai atlikdavo AC/DC ir Iron Maiden kūrybos coverius. Netrukus kolektyvo lyderiu tapo Markas Taurusas, kurio pastangų dėka Krokus tapo žvaigždėmis daugelyje Europos šalių ir net Jungtinėse Amerikos valstijose. Per savo karjerą Krokus teko koncertuoti kartu su Nazareth, AC/DC, Motorhead, Rush, Def Leppard ir Judas Priest. One Wise at a Time yra šeštasis Krokus albumas, kurį 1982 metais išleido įrašų kompanija Arista Records. Šis įrašas tapo auksiniu Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Šveicarijoje. Albumo dainas prodiusavo muzikos pasaulio sunkiasvoriai Basha Stonas, Davidas Gloveris ir Klaivas Davisas. Gali būti, kad šių garsenybių teka albumas neįsiskyrė itin dideliu originalumu, tačiau keletas jo kūrinių iki šiol skamba daugelyje klasikinio roko radijo stočių programuose. Viena šių Krokus dainų yra Bad Boys Ragdolls.

Sveiki! Turbūt daugeliu teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Perfect Pills savo gyvavimą lietuviško roko scenoje baigė 2014-aisiais. Kaip sakė vėliau į prodiusavimo vandenį sėkmingai nėrės tuometinis grupės vokalistas Germanas Koris, pabaigos priežastis buvo dvi. Ji pati buvo apnikusi depresija, muzikinė agonija, o prie to nemenkai prisidėjo ir grupės būgnininko Džošo Maklango išvykimas. Pastarasis savo metu buvo vienas kiečiausių, jei ne kiečiausias Lietuvoje gyvenęs būgnų meistras. O jo ir Germano sąjunga virto į du Perfect Pills albumus The Wake ir The Wolf. Jei neskaičiuotume tų dviejų plakinio The Wake and The Wolf. Žmogui vilkas. Tai vadinasi labai stiprus Perfect Pills darbas, įrašytas beje kartu su G&G sindikato vyrais.
2: Dar vienas rytas, kiekvienas dar vienas iššūkis. Akis į akį įvertę, įspręsti ir rinktis. Gali atverti, užtrenkti, išlaužti duris. Gyventi polant ar tik reikalų esant gintis. Kiekvienas veiksmas tavasis atneša pokytį. Kvailys, kas atskiria mokyt nuo mokytis. Kvailys, kas vienas įžengęs į šitą žaidimą. Laikys vieninteliu ir teisingiausiu savo sprendimą. Mes taginam savo sielas be prasmį statų. Kad atsijungt nuo vienų ir prisijungt prie kitų. Siekiai tie patys, skiriasi tik uniformos. Po auksiniais stogais niekada

Klasikinio roko legendos. Lion Eyes yra Dono Henley ir Gleno Frey sukurta amerikiečių roko grupės Eagles daina, įrašyta 1975 metais. Šis kūrinys, kuriame pagrindinė vokalo partija atlieka Glenas Frey, savo laiku buvo išleistas kaip antrasis albumo One of These Nights singlas. Lion Eyes akimirksniu tapo didžiuliu hitu visame pasaulyje, o Jungtinėse Amerikos valstijose hitas pasiekė iš karto 2 top 10, perkamiausių singlų sąrašo antrą vietą ir country hitų topo 9 poziciją. Nieko keisto, kad už Lion Eyes grupė Eagles gavo eilinį Grammy apdovanojimą Best Pop Performance kategorijoje. Daina Lion Eyes yra apie moterį, kuri ištekėjo už kur kas vyresnio vyro dėl jo pinigų ir gyvena santokoje be meilės. Susitikdama su savo vaikinu, ji vis žada, kad netrukus išsiskirs, tačiau ir jos draugas, ir vyras abu žino, kad taip niekada neatsitiks. Kalbama, kad prieš atliekant Lion Eyes koncertuose, Eagles narys Glenas Frey ją beveik kiekvieną kartą dedikuodavo savo buvusiai žmonai. Čia klasikinis roko hitas grupė Eagles ir Lion Eyes.

0: klasikinio roko legendos.
1: Judas Priest yra anglų heavy metal grupė 1970 metais susikūrusi Birmingemo mieste. Per savo ilgą karjerą grupė kūrybą įkvėpė daugybę sunkiosios muzikos kolektyvų, dėl ko ilgainiui buvo pradėta vadinti švelniu malonybiniu vardu – metalo dievais. Pasaulyje yra nupirkta daugiau nei 35 milijonai grupės albumų. Breaking the Law yra Judas Priest daina, kurią rasite 1980 metais išleistame albume British Steel. Viena didžiausių grupės hitų lydėjęs vaizdo klipas įsiskyrė tiems laikams maištingų siužetų, kurio pagrindinė mintis – banko apiplėšimas. Šios dainos priedainį, kas kartą sugalvoja nuveikti ką nors negerą, dainuoja ir garsieji MTV chuliganai – Beavis ir Tešlagalvis.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Grupė Queen 1970 metais Londone įkūrė gitaristas Brianas Mayus, vokalistas Freddie Mercury ir Rodgeris Tayloras, prie kurių praėjus metams prisijungė Jonas Deaconas. Niekam nėra paslaptis, kad pastarosius 30 mečius būtent Queen buvo pati sėkmingiausia britų roko grupė, iki šių dienų turinti milžinišką ištikimų aistruolių armiją visame pasaulyje. Bohemian Rhapsody yra daina, kurią sukūrė Freddie Mercury. Tai savotiška roko opera, išsiskirianti neįprasta muzikinė struktūra. Nepaisant to, Bohemian Rhapsody buvo išleista singlo pavidulu ir sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės bei pripažinimo. Bohemian Rhapsody įrašų sesija buvo itin ilgai ir varginanti. Prireikė 3 savaičių, kurių metu Mayus, Mercury ir Rodgeris Tayloras savo vokalo partijas dainuodavo po 10, o kartais net po 12 valandų per dieną. Sunku patikėti, tačiau praėjus vos porai metų nuo dainos įrašo, Bohemian Rhapsody buvo paskelbta geriausiu singlu per praėjusius 25 metus. Jis 2 kartus buvo pasiekęs per kamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąrašo viršūnę 1975 ir po Fredžio Merkurio mirties 1991 metais. Neįsivaizduojama, tačiau abiem atvejais Britai nupirko po 1 milijoną Bohemian Rhapsody kopijų. Pagal perkamumą tai 3rd visų laikų geriausiai parduotas singlas Didžiojoje Britanijoje.

Sveiki, nesvarbu koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, mat jie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės mens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietoj to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks svarstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

dažnai girdžiu sakant, koks aš netikęs, jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia talkai, nuobodžia spalva.

0: sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia pilkai, nuobodžia spalva.
1: Rock FM.

legendos. 1969 metais susikūrusios anglų roko grupės Uriah Heep ankstyvojo laikotarpio istorija – tai neįlinio kūrybingumo sprogimo pavyzdys. Per pirmus 5 gyvavimo metus grupė išleido net 7 pilnametražius studijinius albumus, kurių dauguma užėmė iš tiesų garbingas vietas pasaulinėme roko klasikos panteone. Bene daugiausiai gerbėjų ir kritikų liaupsių nusipelnė 1972 pavasarį pasirodęs 4-asis Uriah Heep darbas Demons and Wizards. Šis 3 milijonų kopijų tiražu parduotas albumas nulėmė grupės tarptautinį pripažinimą ir tapo staigiu jo šuoliu į komercinę sėkmę bei pasaulinio masto populiarumą. Vienas didžiausių albumo hitų tai pusiau akustinė baladė The Wizard. Fantastinis šios dainos tekstas gerai atspindėjo bendrą epinę albumo atmosferą. Tai buvo pirmoji Uriah Heep daina, kuriai sukurtas oficialus grupės vaizdo klipas. 1985 metais, mirus išskirtiniam vokalistui Davidui Byronui, koncertinio turo metu šį kūrinį grupės nariai scenoje dedikuodavo buvusiam kolegai. Praėjus dar 10-mečiui dainą The Wizard naujam gyvenimui prikėlė garsi vokiečių power metalo grupė Blind Guardian, atlikusi puikų šios dainos coverį. O čia skamba Uriah Heep dainos The Wizard originalas.